0: ba ye bodi boni ba ene ye bodi ana pray ya di amanio se ekoku obedi dom
1: Jesus
0: hallelujah
1: amen
0: praise the lord
1: hallelujah
2: 11
0: 11
2: aye sekin samo homano etis ya yim do ba ko ne yedru no
0: yenko
2: na eradia na kanu si gatini obedi dom fie abosumi miensa
0: hallelujah
2: na eradi shira obedi dom fie nyina
3: amen
0: adakana enku yusa
3: hey
0: enti david ayi na din se onfa adakanu enko ni fie biom demo adebe mani akobedi dom fie na ekoku onu ni ni ni mba no adakani si

0: verse number 13. Na wo a wo so Awurade adaka no tutu anamon sian o mututu anamon sian no ode nantwie ne aboa a wadobɔ afɔdeɛ.
1: Hallelujah.

0: advert is FDA approved.
1: Mami Ekwia! Awozi, eye gengema! Mami Ekwia! Mami Ekwia! Mami Ekwia! Awozi, eye gengema!
2: Au, afedia ma bre! Opaba, upa, miko wa!
3: Jumefe!
2: Asobe ma etimi wapongose! Ne mami su etimi!
1: Mami Ekwia! Mami Ekwia! Mami Ekwia! Awozi, eye gengema!
2: Nesu debi ame kwa kupane ye! Ekodo mo obaye busu ya penin mi ame na mo a betu hu se me beti ehome aso odin ma bread enu ntino